0: Oluwa. Emi ni eri ran lowo kan.
1: Emi
0: ni eri ran lowo Oluwa. Dide fun ran lowo mi.
1: Dide fun ran lowo mi.
0: Tora won obi mi.
1: Oya
0: dua.